kabatrasi tena kati oyo batubaya ndaka yo ekombo na yo etikali seko na seko mpona bino.